Så där så tycker jag min bror. Programmet som det kan bräga titel och hockey bra. Si zakonisht është edhe sonte në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu Radio 4B transmeton në gjuhën shqipe çdo javën të njëjtën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin, me këngën që benë zakonet kipatëm.

Të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër Kang Që po këndon Bulbuli Këndon Bujar Kamili

të dash dëgjus se tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.